שהוא ויבא, תפני לי את הדין עבורה, תזלח לפני לחיים, תקשור כוחיים. עמדת שחר פעלה, מרום תהיה, אוהילה ויה, מלבד ומרדי אותה. את רגל ביהלכי, בו ג'וואב לוק אדם דורי עדו. और इस गजल के साथ साथ